0: eskualdeko garraioaren lineetako txartelak doainik izango dira bidaiari guztientzat bihar irailako 22 asteartea autorik gabeko Europako eguna dela eta Arabako Foru Aldundiko mugikortasun jasangarriaren sailaren ekimen bat da. Arabarren fideltasuna aitortzeko, garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta mugikortasun jasangarriago baterantz aurrera egiteko abian jarri duena. Pertsona guztientzako mugikortasuna, mugikortasunaren Europako astea.
1: Semana de la Movilidad Sostenible en Onda Vasca, con la colaboración de...
2: Betielec.
3: Muévete diferente, muévete sostenible. Esta semana, Betielec se mueve contigo.
4: Onda Vasca conecta.

0: Dejes que el dolor te frene. Pide tu cita en ikerbenitezfisio.com. Iker Benítez Fisioterapia. Tu salud en las mejores manos.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzarez hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzarez jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
2: Almacenes Ferrer.
3: El otoño llegará, dejarás de hacer calor. Con el frío lúcete, te abrigamos en Ferrer. Interiores cantidad, son las batas number one. Los pijamas mogollón, ni de medias lo mejor. Hazme caso, su lema te daré. En Amaraca y Azpeitia 1 y 3, soluciones Ferrer.
1: Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.